Omnipotens misericors Deus, universa nobis ad sanctia potestatis ex nihilo. Ut semente et corpore paritas ex nihilo, et tua sunt